0: parties can discuss it concretely.
1: 第三協議制では、ドイツに中国にあるすべての財産を日本に無償にする。
2: すなわち、我々は、ドイツが中国にあるすべての権利を継承する。
3: この要求が合理性があり、国際的な証拠にもあります。
4: 牧野先生，你忽略了两个事实。第一，这次战争，中国也是战胜国之一。第二，中国在这场旷日持久的战争中，同样也付出了巨大的代价。
1: では、その証拠は？
4: 这场战争，中国作为参战国，为协约国提供超过200万吨的粮食，20万中国劳工远渡重洋，为这场战争的后勤提供帮助。其中9.6万人分配到了英国军队，3.7万人分配到了法国军队，超过10000人为参战的美军服务，还有超过20000的中国劳工牺牲在了异国他乡的土地上。这些中国劳工为这场战争的后勤保障做出了巨大贡献。那么请问，作为战胜国，中国理所应当获取的权益不应该吗？
1: しかし、この戦争は中国には主な戦場ではなく、軍兵士も一切派遣せず、このような要求を言うべきがあります。
4: 请问，这次战争的主战场是在日本国土吗？如果不在，贵国有什么资格提出这么无理的要求？
1: ところですが、帰国には忘れてこといけないことは、日本との条約第21条の中には国際法による条項があります。
4: 请你也别忘了，贵国外相曾表态，同意废除辛丑条约，并做出撤出驻中国军队的许诺。本次巴黎和会，美国方面提出废除与列强签订的所有不平等条约的14点和平计划，贵国难道不认可吗？
1: ヒルス代表の計画はただアメリカの考えで、本会議の議論する議題ではありません。しかも日本国を同意もせず、各国にも共有する認識にもありません。このような計画が国際条約ではない、もちろん効力にもありません。山東省借地権がすでに統一から日本に移す代わりに、今回の戦争は日本国はかつてあり、このような問題を解決の権利を持っております。1915年、中国政府は日本政府と契約しているの条約を非常に中国政府は承継しております。この問題がここで言うべきございます。もしく日本側の訴求を認めでなければ、巴黎講和協議を撤退していただきます。
5: 巴黎胡辉，日本以21条为依据，要独占我山东大好河山。
4: 众所周知，这片租界地是德国用武力夺取的，介于和会接受的民主自觉和完整原则，中国政府要求和会将德国战前在山东的租界地、铁路及其他一切权利归还中国。如果和会将

0: 修容，见性容面，这是我们南开觉悟社的合影。中国代表拒签了凡尔赛条约。五四运动让我明白一个道理，只有国民觉悟起来，中国才有希望。
1: 你北京被捕，
2: 我多想变成一只小鸟飞到你的身边。夫君，我不要马天安，我只想要一个平凡的丈夫，一个温暖的家。
3: 天津学联在五四运动中的表现得到了李大钊先生的高度肯定。
4: 现在天津警厅正在搜集所有学生组织的情况，我们觉悟社一定要引导更多的群众走向革命之路。
5: 今后我们觉悟社成员对外联络的时候，一律用我们随机编号的谐音。
3: 郭龙珍，13号，代号石山。
6: 邓颖超，1号，代号一豪。
7: 周之莲，3号，代号山。
4: 5号，周恩来，代号5豪。
8: 刘新阳，25号，代号念吾。
5: 马俊，29号，代号念九。
9: 我が国はベルサイ条約の交渉にあたって何度も譲歩しましたが、中国政府はサインすることを拒否しました。これは天皇陛下がパリで遭遇した重大な外交失敗です。
10: 中国はパリで条約調印を拒否したことによって中国人を喜ばせました。今中国各地で反日ブームにあおいて多くの地域が日本政府を抵抗しています。
9: パリの会議は本当の意味で三島問題を解決せず、我が国のイメージもダメージを受けました。今は軍事力で中国の反日事態を抑えなければいけません。
11: 我中华地富人丰，日本人占我山东，意欲侵通